아가 샤마 가르당다 시도노 미스치가 이윤 다 하체다 머리 다 사자라라니 미스치가 따라 통금에니 다 머리 다 미스치가 인지 다 조아주 다가 다 땅마에나 찾아 섬자시 아 찾아 섬그 토마터시 아 대동나 다다근 디 그거 큰 섬리리니 다다가 아 다다가 로마 다다가 아주 지금 종종 와요 아 다 자체젠 뜸오 라카나 사리 세와 뜸오 어 다다근 뜸오 요시 Te tanga ta karga loshkang ta rungwe lehche ne. Tegay ta ta ga di tsikka chankong ti nang ne ta metok ta kelli te na ta metok kwa ebyang ta ga shema lepka tsikandramu tamo. Tendro ne metok karu. Tendro ne metok karu te ta ta ga metok laka na ta ramu ta ga ta marmukandramu. Tendro ne ta ga chik chik zo kam tk ta chik chik laka tk jewi zonjanda ta tamo charke esi. Te tanga ta me tog ta ya sonu jikni ta tikhu te ta ta gangwa ta shi te kare. Te tanga ta gangwa ta jik jik narmu ta wakab jikpa ta kongni she kono ta ga shenri ra ta ga manshan te ga ta li tamo ma re. Ta nda jik jik che che azo lukho nanga zong tanga nara lukho nanga zo machi ni. Jik jik waka azo ta tsang nga ga rang tongo ni tamo ra yoke. Jik jik tong tong ra yoke. Ta mang chi shi jik jik tong tong ni tamo re. Te tanga ta ta ga ti nanga ta kar ga shayma ga. O ta shayma ta ta gangwa ti nanga ta ta ga. O ta ga ndi anyi re zo samri shari. O ta tikhe nanga yo ni tamo shi. Te tanga ta ta ga shayma ga ta ga kar ga gangwa te nge taka ni zo te na la ka na chik. Hapa zo chi do na nanda. O tamo chik palwa zi na nanda. Tamo ra yo sari. O ya tikhe ta ta ga ndara ta sacha ra azo chik sa thoma ra. Sacha mandra wa ta ni chi na ka ga chi lik chi tang rando te yang. Chike za mandra sa tamo yo sao ka. Te tanga ta ta ga shayma da inja za ka kar ge ta ta ga long sa choko no ga shogu ga nang ni. ওদা শ্যামা ছমাগ নংগা আতর্ক চোগু চিনি শ্যামা গর্গ দমোজিয়েন্স দাদাগ আজু নিয়োগ সামাগ নং নিরা দাদাগ আন্দি চজগুন শ্যামান দে চোগু চিনি তমোয়েন্স তে দাদা হুইন জোগ জাজ ক দাগ আজু দাদাগ জামর ক দাগ সামাগ পুল ওদাদাগ কুনি শে নু তার দা শ্যানিল খনক্স কোনো জাংইক্স কোনো অন দরাত কা ক জোগ ইয়োস Tendroni azo taga tangsang lo chong chong rika da azo yengyu azi taga waka tatuwa ma skunar da tangsang khoku skunar yakuk skunu tari tanda shiga sa yuga gazi tinangna taga fintyo zi wano da de pantik ziri taga tge jirwari te tanga ta nda zuhchi ku nanga ta te arig mandawal azo di shokoko zini ta tamo nakani mu yosko kara kantar chan ta di shayma ndaka ka yashinkaru ndaka ka zini taga pantik maang zi tasko Tianche ni chereza na ta shaman di nang na anam yang lengkiyo ar. Tangsang ta ga anam zongjo nu ta yang shaman di nang lengkiyo si. Tige ta ta ga ya ga sama nang ni inja na ta karge ta ta ga shama rangge tzi tangi. O ta tige ta ga shama tika ga ta ga tsoma zogo ni tamura yo ka. Ta azu chorungun ga shionda ni inja zika shama ta sana ta chertangge inja na azi ta ga shama ta jenzi ga nang atara kugame ka. Ta ta ga shayma ta kira yungwe ta ta ga ngu tsi do tri tonka ta ta ga karge mahkam kunga yungwe tsi tangi ta shayma ta ke sa guni. Te tro ni khkam tangi na ta ga kongni shenu tar ta hangi ri o khambak shi da tangi ta ke sa guni tamo zi yin se. Ta ni ta ta ga shayma ta chazri ez na ta shayma tamchik nanga ta tsige zi chik shayma nga hi garga ta anna nga mu ni wa ka ta ndep ko ni tamo yin se. Te tanga ta kagan zhongkong ngomu chareza na Yorub ka ta ga jamtsin ramjil skono, titong khay skono O tani chara tarna yansi Tani ta Asia ga lhonab cha, filang cha, ndar ka ta ramchi tari ndhe yong na yansi Tige ta ga shaman da Na ngamu ni ta azu sacha na yo ni tamo yinga meka Ta kantar chang jaka cha ta na yo yo na thang ra Ta ta lorji sawu sawu nge shibchay li shen na ওদান দ কাপসওয়াপা মারি রগরমশে না তাগ ওদান জংখং রানরু তমো ইয়েনস তে দ দ তাগ জংকু নংলগ নি ইনজেস ক দা দাগ শামান দে ইয়ং তাগ নশুগ নি ছরা তারি ইয়ং না দা খান জারব ক কাপ আ দ লখুর দ দাগ দা খান জারব ক খান উতি স ক নো দা ক গ জারব ngawa তর পা তে দ না দা তি কাপস দ দাগ আ লনচিন গ জংচেন স নি দমো জ দা ক গ নশুগ ওয়াং গ দ দং দা তং সং দ আজো নি লর্জিন দ মঙা শে ক নি দমো জ রে তে দ না ক গ নশুগ জ না তা ইনজু আজো তং সং গ দা কানসু শাং চিন গ আ দা খং দ নি দা ইয়ারা সং এ দা আজো তং মাই না দা গ নি আ সারচা পানচ দা সং পেপসু গ দা গ উভিস ক নো তং সং
다다가 간수 공리 아 드니야라 납쇼가야라 송나 다다근디 동홍차 어때야라 다 그렇게 송즈가시 아 납쇼때 일리 송메다 드니다 그거 능전전주 일리 용화지 어다 그거 로지라가 뜨지오가 대단하다 샤만데 안나 나무니다 다가 아 저즈고네 중국어 단내리즈나라 맞추지 메크 저즈가스 다다가 아 로니통 니자도 모송오가시 아 대노 답가다 지게서 하니 그게 샤만데 다리다 되게 나가스고 대노 답가다 당상이 지나 중국 남극과 상친 패치와나 다가 상친 예 자신카르포 던 뎁기 요지 어떤 이거 차는 나라 셰죠 대당나다 다가 당상이 지서 그 다다가 저 아 다 상리가 다가 찬식근다 다리도노 답가다 어 그게 돈칸 뎁고 나자라 된존이 시간 뎁고 님도 뭐 저기 니요스 아 다다가 중국 남크나 당상 대표 너즈가다 샤만데라 아르가 십자 탐발스가 요지 뜻 고다 진더 리리리진 땅인즈 마탑가 아 대당나 다다가 샤만덕 시그다 아 저즈고너레 다가 쇼구치노 탑가 아조다 당상가 팍소치고 팍치타바 아 속소치고 석치타원 너무라 망아 조고요사리 아 되게 단 다간디 아 중국 남크가 샤만들가가 만등나 아 셔질 다가 아메리카 타와 니라스라 능전 함차이코니 어 더모라 다가 셰츠요카 아 테이동나다 샤만데 인제나다 크게 아 납쇼 촙시르과가 셰나츠레즈나 다가 게스터크르카 지조 망니 아 테조니다 상시스군 댐펜스군 운데양나 망니 어떻게 다다근 더모즈기엔스 소커터 로르 방압저라 로르 틱적은 데이터 샤만다 중국낭 클라다위다 다리 아조 사마강은 망아 숑거다조 샤만디다 녀가 최소 망아 자와지 되게단데 샤만디 흐시가 토바이오니 언 더모즈레 데당나다 다가 샤만다 다롱라 그거다 안디 저즈고너 샹리가 다가 톤체크낭가 수위노 언 더모즈 아 데이터나다 다가 샤마 자신데 인제스 그 다가 거거 아루 나르라 차와다 지어레 리더라다 그게 아루 나르와다 주레 다 차와다 차와 지노마토 아다 아주 지금 자자가사고 누탈리 카차이다 모이나 마레 아 뜨거 다가 루 나르라 차와옌스 아 데토니 다가 루 텔라테니 데땅이 처레다 존나 다가 어 니와인나다 흐슬와땅 흐치와 데토니 흐틀와 on the Muganiwa Yokes. Tetanata Kurga Taga Payun and Rucherezna, Wellung Pekunura. A Tetronita Taga Wumadiwa Sukunetta Selas. A Ta Waking along Zana Azu Changlong and Rutata Pekioa. A Tatagan Tamo. A Tetronita Taga Wumadiwa Azu Ulenju Tewa Kata Tamadin and a Tamuganel. Tetroni Chachiganel. A Tuch Jalasi, Chachita Jalasi. Kungataniga Netta Selas Cure. А тетана дадагэнди чэзгонэр кэгэ чокэргэцгэз ниватгэз хычину тэндэни бртоникюар а тэханчэни чэрэзна та жангжэм гэндэл азэдаг жангсэнс кону тэрэ тэдони кэвагэ динэ кэвадэ хамца кэгитэна даг кэвасук жугэ самсигэнэ дэ жанэрэз итэмутагэ сонсэюар тэтана дадаг кэви дэтэ жомас А тимацби дарун сутэн сэхэлас а да сундэчи жоян даг шаманда панас кьюар та зун гжина инжина да шамата дари о да жинта шамата самсаман чай дэна сут шамугэ логази тмуш ясёк реджаран дикам не чрезна о да сути яс тянчни сэс кунунда инжина азу шай а сун гоман гочиго ну тета даг сути нинга та даг нэнзэн сичинэнда онзэн сичинэнда о да сути нинга та сэрас коки я тэ та даг сут тума чиго ну го та даг нэнзэн ода су ани чапчига инга чончон ле чиго ну та чангу нинга та сэсэрас он дэчи джунде ян пантхуни то мо янс кок карга ниван дэн ру тэрэ тэ та на та ди кун дэн ру чэрэ зэ на та шэджи кэ на сон ю ну тэрэ та кун ни рашэ ну тэрэ та га яшин вэ лун лэ па гу ба ди а жан джэм кэви дин джэм чхти чэс кон он дэ кун тэ ги та та га он дэшэ джав ну тэрэ тэ та на та та га ди тэмэр цэнг га та га а джэмэ хэн чэнг га на чхэ сон о кэ дэ на а яшин кар нэ ру ца шэджи чэрэ тэ зи орэ тэ та та га кун ни рашэ ну тэрэ та та гэн ди яшин дэ ин на кару зэра ну ху ни ёс тэ та на та кэргэ ин на та та гэн ди ру ца ва тэ шэджи чэр ва янс А та кунрыгэ инжэ нару та ди нгарвата суэжэг ёны маре та та га ру цавата суэжэг ёс. Тэ дан ата шэджи та хэрмугэл гудэ ёс. Тэ дан ата нива инжэ на бэллунжа. А тэ чо ни та та га лэпа гумэ дива. О тан дэсэ ну.
어떤 데다 공리 따다가 제재가

0: 아라그 메라 이 포모 메라 카그 시나 잡그 군이나 쩨그 따이나 지지시나 꾀응노 인츠시나 절리데노 지자시 중서 메노 요고키 코리 절리노 지자지 마트나르 츠신노 요톨고 마이나 토츠제노 야괴시 지사시에 주다다 땜껑껑 땡거레 아이고르 땡거라와이 아오야시니 형야정니 빠진제
1: 참아 셔도데도 나가 년식상 만나 체크럽지 답시바 건축다시 야 다 치거른다 우르즈기신나 손치진다 참리 쇼라 니츠가슴 그 갑다즈게 다 갑다즈지니 나나트음셰 끝남녀 말이 따트음셰 그 쾌아 말이 따 나녀가 말진 누구 가여거즈 신나 말진 누구 토르즈그지 마샤체쟁 그녀라 시차쟁 그 땀은 읍셰 머그 끈히 옥스디너 고나 머그라모 아랑토니너 따 나테노 쪼라시 크십 쇼라 게라라모 밥츠그즈 그 파사페이 신진지 쇼니 나 갑다즈그 시즈니 나니 녀토 히쏘야 제노 그 코치니까 체스르케요고 티구바니까 토스르케요고 디안치니 인더지 그 고츠 나미 톤치면서 가다나트면 아르체 무슨 로나위니 뜨카리에 뜨스탑제 단디 무스크 도브제 라랑 라톤지제니 체친 체총 관리 까무 차마즈 머크 머제만즈마 데로 마셔도 뇽 총가 맙스마 찍득 타가 맙스마 데로 데비 무카츠네 방우히고 그제 바톤토고 샤츠긴 원기고 치스위 나와비고 드니타 카츠든 글롭지고 팀진남노니 탑샤 나모 비장다니 아르지스과 트르 쪼고시니 아밀 거르체름 쪼고시니 미트미여기진 치득 피기지니 아란년 제길고미 소막시클고니 셰이 카르크즈고 아츠르가 짠지그라 아물가 원지근지고 누가 파사마이미 정군주군데 카니 той пара пунеме пайдыги мосомрчику жини мари монжгузинан дорондым куна алгышгына мара мачылымын аттыгына мара хотымцага гокка кичи мара мохтымцага нёччытынчы мара доамын атуни кап туганыгына мара уварота чигси шөрөтлен чагынганы мара паса пейсер кунуды хусуна цусазын ко кына тырсазын ко конкурсема цу госазын ко чачу мушкытта госазын ко паса пейнды хсеры тонгэрэг жонкунэр ко тунхачи чуртэнэр ко ол эндипшуни кая навачигни казм омантын энен гылупчугнан би арынзым чыкы чалгуа кораз ишиго армалли вамандап жылан дараз ишиго ол эндипшуга салу жыксым чигни тунго лурчиник стангаз ко ндырнгана чаналуин ко жинтан жолен ко та өчү баса пенди зотты кынкырка горчин тосазын ко мәҗәп төгөчөртө сапсазын ко карур гүйшган кан курнызын ко нөкпөп дикшуга жаптынызын ко якадини нам ко юу мёнер го сажини сажекка мёнер го ой таты музыка нүшәксе тамжы ко тенгизим тетти тамыни качам она нигын жора кепарына чан жоо хер го кочинче
2: оалыксо татайна томыр кирген тыңлопчу нынди жеркен жоо ла тамжыра хиделер эшо ана теко зондо кармошан кинян жадды чацанлоп чонго ансым зинтрило мангерме дайын та терин артым дыш зитхыз гыцгону дан ди онзин дан зыктону отар кватын жан басене лонжи капчунда музгри отан дила кани мало чоши виши цызгра ниши чончок ке кезэс кла кани масан бакар утун идали ясам чамонда идали шен цызгра маши сим цызг чившелзину отар кватын жан базитона чырна кватын жан самангаз ёкра татинын гара бягынын гыпсай жекынын гындемда тыңы отаңарыңыла тайва жатын жорача цой тайден жорча цой сенде качаптын тави мылярын бучиганын кенге отаңатын чинга хаманы гыпкатында та ничиг таңгы отаңитын чинга хаманы гыпкатында баг шокко ни капдан ёнун узгышын отаты ине ине дытын чинга хаманы гара мырчарара вакакайла ани разама таттырда тыңы ота тормур ни гытын чинга ама гыпкатында чикшана ота тын чинга ама зга тона марыны ама куна йоти тацо ама зга жохи рамо жента шужура дхере жента цоцо даттыңы касатезгина арчава конжезгина жори конга ямура шатчекан гома муй даттыңы ота ама хондыр жыксесуна отырыгынын тынганан дызгенда ама хондыр тошесуна отозар му кан ижык тынганан дызенс дали ота ами силим чесим гла канын гинаян айтык кавуранынында аргынча вага мучан зимзим дали ота ами куни чонцек кватынын замба шана отанда музгри тианчини чиктин гаргун дешикче горанаян отанга тинчинга аманде зерчиндар гочигдира зерчинлага серцеда тынги аргатчижепче шергара сочин ночун чигин инде гари мейл кендрен бутума чиктин гаргун дешикчина ota ami ranang ge sese ta na kun da hara jeg da tngi gu ya ra chog ma chog kan sim de ama lo lo chip chig terang gni chon jing gar on de ton dong na ar chi da ta tngi ma chong na ma lo li sini kha chen ba la ni ko wi kar ja gar ja mar ja ge tngi li lo chung dong ba kang ge tngi bu na de sing sini nyen na de ge tngi ota nga chot si kom tsai sa tong do ma chali lo chig ta zir gai ma chig ta zir de gi ota nga nyen na mar dong tsin jo di chan nga mar dong kan jo da tngi ota ma ke lu nyan ri ma lo gin jam na zga ka ni ota ming a chong tse ke kwa chen yong zan ba zhe shen na a yong de mo zhi ta ti han chen ni a pa zhe ga chen na ra hui ta ra cha ma cham chong nu du ta ra le ma le jin nu o ta a pa zhe ga chen na nga la chen di kar ge che ke ta dun dun a ta ke sha li dun dun zhkun de nung nga lang ra ar gong chen ya ye da tengi ar gong shi chur ba pur gong ni kor ko cha nung nga mo ga mo zan an dan dar da tengi nung zi rir ku tsi yi go na ar gong zir jam tsu gar dung yi go na chi ma gar tur tu yi go na a chi ma ga ker yi go na o ta nga u yi chik zhe ge che to ka sa ji zhi na ar ja wa kun ji zhi na kito longa ta go na ramu tar ku go na zin go na gi zik ta chi ga ta ngi o tan do na tin chin ga ha ma ni gi to ga no cha ti pa chim chin tsu tsu ge ke ni tsu ga sa ra ke da ta ngi o ta nga tsu ru tar ji zu go ker ga o ter chi ta de tong o tan di che ta ha na ga tin do sam chi ma chi pa zgi nu o tan do wa shir pa ra shir ati na sa ke mu ku a shi na nu o tan no ri ha ma ri wi na shir wi chi kri ser ji zu yo nu o tan di tu ka o chu lo na chu tsu na ra ha ma zi ku ri a ren gu ra zi chung yi yesum jam tsun ra zi chi ni o ta nga chi tren de kar ge lu chi tri lon tsor zogi ju gon be ran nam chali o ta nda kar ge nya jip cha jip zi chan zi gul na ra ge zda li lu ra tri zi ga cha ta na du la nga chi ra ha ma ge tren ja ju che to lu ra ti na ni nda kar ge nya man jo ta bra to ma kam tu zi ma ye da ta ngi ha ma tren ta ye la zong da ta ngi o ta ran ge song ka ta ngi ge yes gom shin di la ka ra ge ke chi zi pen ju ra ar jam tsu lo zi pen ju o ta kwa tin dam ba ge kap chung di la ka ni ni tren chen ge ha ma ni ga a mo je da ta ngi o ta ter ka sa u chan ge to na kin zi ra lu chang mo chang ge be na kin zi chen na o ta ndo mo zi de nya yig zi shira ko yig zi chu de ta yig zi shira ri yig zi chu zi o ta ni ma ga shan ndo o na mar chen yo ga na ri bo na mar ta ndo mo ja chi tsi ko ta in to sho ma ma lo ta ni sha ge tsi ga tsam zi ten ge zi mo zi ngi ni tur tsa ma ta ki de lg na me tse rang zi nu ta ta in
1: o ta ma de mo nga na te ku zong do kar mo jan ki nyang jar de cha chang lo chung ge tam she pa chung chung lan de dor ji in ओलख सो तानी तेरन तुलचक जरगो थक जिनी दली सिम कंकर का बे खुता त द तानी तक चन्यो रुंगर गा थन जंस गरा लुंग आ चुरु सा छन तुम न जंस छदक जे जो न चन न आ छ छ जंग न यस गरा जु छ जंग का ताज मार लुखर त न मन ग सम छ कन रे बर न ग तर जि कन रे का कन ग तम जे न जा कन गुम गुम तो कन रे खप कन ग ता जि न न ग ग सम तो कन रे रेटे नरा ताते ऑन टेंशन का गर्गन ने बी कोन अप छरा छ जली दली सुंदर जी तुखिन दली ता सिर ग दे जकला खानी गतम दो खजी छ छ दगी दली दा दी हुजी बेस छना तानी गर्गन ने बी को खुलो मा कर तम का छ मार जा दे तनी माशली छ छ गतम दा नी छ छ ग काज का चमा सो जो मा ने के पा मार के मो छ छेज नु खसरन जु ग दे सेम छ स ग छ ना देर छ ग छ ओन दा दे थ नु दा ता ता ग दे तुन दिमा जे ती Дэнэ на ачунь яса тэнсэз га тэнэра рама дэчэз гона дэтэнс гог дэтэнс гона та сэрг дэнч гашгун да татур нас ичу сэрг гашгун да зүнита сэртар тага мутар татара ну тарта цухашан тарта ичун да зүнда та дэкэрге итлэ кхара ну нора гэнч га мутян зүн да ичун да зүнда та шакач ну гатэн чин ригерич ну базас тамана та кашгун дэрэн чатер гэнч жуг да та жа бунгар му кап му да тани тандор на шор дизи манди кыну нарула уни кончу чукалу адан горизонни нама кыргенжата арарженда цивитали жамсужинда чиида тони тасир кышунин генара кашым шунгундуз гонда сагмадга да тони атаньо неннеми кенжугуни тажами жапсунгуни гонда мулакана кыргенамна нигана пагандони чыгма чыгнига чыгундони ранга сез хутанганда уенжата шапунчага шужа мамелон гозумзуме кенда гонда та томи ишисе тати Tene nata atunyesa tonsaz ga tonara ranga ranga nyoz jana ranga ranga nyoz jana ranga ranga ganz kna ta chu miu kuma nam garnga kamr tism marcha samsum damu gina simchu chete buqad yonari dali lukhin jan dena ta chu ka kana ser karaz ga tena tira toz menu toz gunda sen ujin nar tejim tingla kani atunyesa tonsaz ga tonara ta
0: 미우 고만함 거랑 아 신이 돈이 거니 까보는 너도 주주자 아니 카스 대한 거 주도 거저 거 차차르 거르 거잔도 고스나요 그런 거 제일 좋아요네 빠져는 대짐 친구라 가니 어쩌냐서 떠서 가잖아랑 구저가 야라 말았나 다저 아삼고남 고자지도는 너무 나가니 그 에나스가 스티니 그 미나가나 치티다더니 다른 거 대한 거 대한 통도 군데 엔더스 이제 벵거서 그저다 맞음 거 거치 거라 구르리던 거라 다다무지 다다무니 가자마나 차죠 개빠마나 차죠는 다다 무드가 니좀더 틈다 니챤다르비 있는 터터마 다시 될것이
3: 야 나는 저측서 그룹 토션 텐더니크 쳔어르게나위 저정만 좀씩 모샤바르담 가하사 과르체 좁든 뎁길로 저기나 야르데시모니 탈롱숑숑 동콜롭자니 히르거드츠 통위 부담십바 총총적바 채노인 ngendani konjak ge gergin chemo tgtang shandam ba arja chiwe tamo alhangila chamdra prakhi de lkhsa ya ta terangandana kap swap pi tam zgonu diso api char zgonu ngandana kanap chkra pi chali dali songdor ji tokwan dali dali tamdo khize ne chg zgonu dande honje ne bun zgonu kurik tsandran de ka cheran jing tani raka az khise ko ko lojan az khise ko ko titana ngarja sali nam kalan dang kanan rzu bra seri khatsum shi dang kanan rzu serkeli nyama khar dang kanan rzu tani tam giral gya chen az dang gam jo ngom chan rzu cholo ma tuk chik chu zu nan jo min chik dang zu tani ka cha zu che ta kan ye zena chan chuk ni chuni kurik sor ki bra kurik tsandran ni ga dang chik mang ga nam chori titana Anorodo chonnara phasaki kirke kunga razgunu masal tanga charam razgunu chimpalu parke husazgunu chimalu jama jasazgunu phasadi thon razgunu masagi ga phang razgunu rachan qism ganjong khumenu kurg sorchip ka tigneenu da konum ga yakam na chukko ma chukko na chukko satasena ajapta khri kharozgunri thagta pi engizgunri titangna kaka chochozgigunri somet kulenezigunri Oya, dani kurg sorchimda go shuan dam ga yongna, ktorur ku kwaser ka kangi, marjam churte wa ga ga kangi, tarur ku sona xiro ni, marjam churte wa na ga yo non dani, o tar ton bu na shigen yan mar, tuk ton bu na al gun yan mar, chersang ma na gun yan mar. Oya, sei ge ji kurg sang ra zo ni, na ga kalung shan tang yan ji zo ni, gin ji gin ji mar ge ten ji zo ni, da 저간 친난 건건 친즈근들이 저런 친난 바산 친즈근들이 넘맙 세만진 건들이 마르카가르게 건들이 우시르바가 시라티 사케 무콩 앞셔나유 챵파나진가 사뚝 무카승 제롱 문예주 하사에너리 고나 깐종 버롱 문예주 하네에너리 니다 땅이 랑가 하사에 제콘제숑 르에 그르카 마르자 그르크 타사즈군누 누르 모셔나케요 아르탕 사즈군누 데타 뜨근진라 소르키베다 땅이 코르기스탄라 세존다타 데릉 무심근 끼거레와이 고르리스탄가라와이 땅인다니 샤크츠 센츠므조 르츠소리엔 뜨근츠므그네인 츠근다 참이네인 친도 르베네인 무샤크츠가 참조가 니 튕기자모 휘시네인 지그털 머그텐정 위트라키쇼 고르기스탄라지 위트라키쇼 샤람정 위트라키쇼 저게르네 다르 위트라키쇼 트라키데르가 판심츠브르코
4: Dorjik cho shendab girgin na ba tong. Hopchuk na ba, chama shucho de lag. Nga no, seko zong, kwa shu jadu cha chung lopchung go. Lorim jewin zinda tukbi loma sunko cherang yam. Ngi pa yin no, jeyong khajig rini ji lorji. Senang li rantong je sa. Zanung la oetong chowi, ho dorki jatsi ji pa sa. Ayang o yangde shing mo yam. Ngi tam go ka shuk no, mar gai tong, suji rini je kurin bi. Chinambi tindan tong chanpa mung. Ya, ta karim rao saizg shunna, sung chirjin rao chamre shukura. Nge chaka samga khabda zgi ya. Ota khabda zuzi ni, nga shwa cha jenga nyo, ji cha jenga ta. Nga rur khan jenga cha jenzu, shuru torma debka nidan zga manu. Shemrgo kirki osi nare, jamrgo rama rangtui nare cha. Tatirang, rakhi so marim bap so re, tra shika che shuk re. Jenar mo bap shuk zaka, mar kai ra, su jen nin da. Sa nyamba la so ra, manyong kumpu shuk khabda zik hi zin ni. Nga nye miang tagi, cha e jino, kukwati niga che seka yugo, tukungpa niga to seka yugo. Tianchini, there's a can go to Nabago, Tanchambos Ganatongi, Rachambos and Donavinin, Tahari Mitsurta Javi, Tando Mitsurto Javi, Laram Latu Jale, Chichin Chichungwale, Kamo Tramazma, Gomo Jemazma, Nashalo, Nungo Chunga Madula, Chatagamasma, Tirandi, you know, Gatin Bangoki, you go, Gatin Batun Tokoyo. Kasing ngiyo, chasi nawabyo. Tanita, kasang tena ga sopji go tunjing dam tani. Kai wiyang ba jiyang tani. Arje zuka chir zogo seni. Ama luka chir zogo seni. Rangyam jiga loyi. Shuma shaka lono go shay karkir zaka. Yami koma zi. Amchi laga chan jong zora. Ama laga won jong zoyo no go. Maru kai gira. Shijing ninda. Sajayi gunga chuchi zina. Akariku, nga domukuna lojana maram, machilamina nga tukjana maram, dortumska goka kurti maram, mortumska nyachi kurti maram, wama nga tungini, kablaga nyangna maram, zaninisini, gejua tungna maram, nga ro tao chigisina, shiro tana chagjana maram, ole, tandi shua, Ransom Jaga Chalwa Kuraki, Randia Mandabdiran Daraki, Ransom Dunazo and Tungsijo, Shaka Tonga Tonga Tizijo, Sando Jusum Chini Tonga, Lorsenaga Sangako, Nanatana Luingo, Jini Tananjunari, Oshirubaga Shirati, Sakemo Kwa Shinayunari, Nga Kao Webatsuzina, Turkoko, Rose Tosazinago, May Jamsugo, Chetan Sansazinago. Karuki shuga kakun nazi nargo, nakotaki shuga japt nazi. Yeka dini nakayu nyong nargo, za jini sajo kwam nyong nari. Nyunye mda zaman kitapa yu sa, tata mda jengo kutsuto yu sa. Siwa nangu yu nargo, zapa natsuko nari. Oya, tata mozuko, nipshaka tsuga tsam juga, tangi jimu lete tamani. Jema na artung wu nyo jo, jichi na jilong ta nyo jo. Kitapko, Jetamin the Banjusumra, Little Sorin Dosum Joko, Quatan Chip.
5: Kipre P. Shandaba Nabatang, Jachi, Tamoa Naba, Toma Shoto de la, Lana Wajashini, Jato Chasso Lobjunga, Horunga, Lobjung Dorji Jamsen, Tapasapa Exchizan Galakani, Terangi Pasapa Exchizan Galakani, Katas of Shetian, All Luxo, Tata Enna, Kamso, Pitam Shigonu, Tiso, P. Chashigonu, Tando Hosi Titsgonu, Nanda Hosi Betsonu. Tapasa by Sinsagalakani Kachasuchegona, Nanin Yamchuska Hitler Landga, Ukama Shika Chitzer Landga, Tistoni, Nirsau Chisashiela, Nachosama Yang Dala, Shakoa Kortoi, Norman Barsendevi, Tangaranga Pale and Bajan or Deshimuzunaena, Shetterden of Kikartunu, Kungas Gatileno, Gungarangortoa Yang Sazginu, Satomu Kartim Chesazginu, Tasarchi Sama Matronu, Nachichi Sama Makaranu, Cheshire Tamche Machenu. Jadi macam ni cewa layak dengar nu, orang ini macam terkawal yang dengar nu. Terus berkokok serkakan susu, macam tu terangai kansu. Hasa kerusiha cengko, masa mana jalan cengko. Ha kilap si ganap tasu, masa ni tap dorong nasi susu. Hasa mana mungkin nandu, masa mana kimsom nandu. Rasa serkakan nandu. Tak tertutup musa susu, engkau cemo yang ayam susu. Adik cepi nimco, ngontar wajah. Ho cingga loko yang sa, adik cingga ngaku cesa. Takjana muda yu jayu kanda da, jangan muda yu lasi junda da. Angsa syakra, hasa tumu. Tuan jina, kami ni mau kura aja lagi, sedang nak kunda aja lagi. Harasa mudun da dai dari, hari kecenderung dai dari. Kami kor korai cehi dali, sa kor korai zongi dali. Lama zongu curjil macisu, kon bo zongu rujil macisu, dan zongu tujil macisu. Orang sarang ke sungi dali, orang ni orang ke kori dali, orang ni orang ke cungi dali. Yosi sahsamai, dusi sahsamai. Tuk na cakap ke cara marji, kom na yang merk cara marji. Takau macik tengajri, gua macik tengajri. Kani mahal cise, jam ni mahal dia sayi. Cakap ke saya cionu, mungkin soal yang ni onu dah cia jadi yangcil. Cuma jaga macet. Tapi raya tu kau orang nunui. Kini cakap kamu jadi tisu sejuk. Jaga cinta genggeng cerai samga. Jaga cinta pasan cerai samga. Jaga pas kencok sami. Rujuk sorry rujuk sami. Samda sabi, canda rabi. Jika tersama jahhi deh laga.
6: On terus jauh kencur nanti tang. Tiemen tahtong kau nazar jinbi zimu nanti. Sama pshutu deh laga. Anu pilot sekurang dua kamu sian. Jangan jadi cacing lopchong ni tumbi. Tamsi bi mangzam zimbi lopchong papa cerang yen. Dereng ngertam si cakap siapa, mang pensi cikera, Tami tinden dan chambur zgmon.
7: O lakso, pai seg jong man jong shig mo wesh pa tam ge pasan da ni. Nga rang ni la der ang tam de khuzi ni tsag zg zg on ran dan de hozi ni be zg zon no te kan li zi na. O ya, ma pin si chi se kon on di sho ko ta. Tu ka sa u chang ga tu na kin zg ra lak chang mu chang ba. Be na kin zg ka la ka ni. Ta ak san zg ra, om ge tag zg. Kan bi ma zong sa men zg ra, to ge mar gib sa men she do la. Алуа чумруу цаацэн зум нэзгра кача нёрнгуа нга цэн нэзглакани китга атх туна нэн дэ нэзгра га атх туна шин дэ нэзглакани ган жух тнга он дэ нэзгра кэр оми нга кэн зум нэзг сром би нга ди цэн нэзглакани чихэсэку тайна чэна